0: FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Богослав FM. Радіо рідного міста.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.
1: Кіно чи життя?
2: Я не знаю.
1: Сузір'я чи місяць?
2: Я не знаю.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я хочу дивитись у небо і радіти. Я хочу по весні зривати сонь.

Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.

0: Бути ближче просто. Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: Питон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 16 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай сьогоднішній день пройде для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтеся з нами на хвилі 97.7. Дві особи загинули та 5 людей поранені, серед них одна дитина внаслідок російського обстрілу Києва. Про це інформують ДСНСники. Відомо, що під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва. Дарницький район сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, поруч із припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежу ліквідовано, на жаль, дві особи загинули, двоє людей травмовано, серед них одна дитина. У Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Там троє людей постраждали, наразі пожежу локалізовано. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Попередньо зафіксовано влучання шахедів у Київському та Шевченківському районах міста. Також за попередньою інформацією відомо про влучання в житловий будинок. Про це повідомляє мер. Сили спецоперації вдарили Балаклавську ТЕС у Севастополі. Вона забезпечувала світло майже половину Криму. До атаки долучились також підпільники руху опору ССО спільно з підрозділами Deep Strike. Військові зазначають, що ураження подібних об'єктів впливає як на наступальні, так і на оборонні спроможності Росії. І до місцевих новин. Миронівська громада прощатиметься з героєм Денисом Яковенком сьогодні, 16 липня. О 9.01 траурний кортеж з тілом героя розпочне свій рух за маршрутом. Лікарня, вулиця Благовіщенська, Канівська, Бузницького, Михайлівська, Захисників України, Ринок, Соборності. О 9.30 хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.32 кортеж продовжує рух за маршрутом вулиця Соборності, ПМК, Росава. О 9.45 прощання та заупокійна молитва біля будинку героя. О 10.10 траурний кортеж з тілом героя продовжить свій рух вулицями Київська та Кондратовича села Росава до Росавського храму. О 10.30 заупокійна молитва в Росавському храмі. Об 11.30 поховання героя на Росавському кладовищі в бік села Пустовіти. Тож вічна пам'ять і слава українському герою. Толоку з благоустрою проведуть у селі Яцюки 18 липня. До спільного прибирання запрошують усіх жителів. Збір учасників о 9 біля клубу. Організатори просять взяти з собою бензокоси, пили, граблі, сокири та робочі рукавички. Основна мета – розчистити зарості та впорядкувати територію села.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: +23 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів знов-таки не прогнозують, але температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 9-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчі.

0: 0,5. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в

0: 63 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Сідай, козаче, на коня.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Добрі дрони ЗСУ вночі атакували аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області РФ. Про це пишуть ЗМІ. Також вибухи лунали в окупованому Шахтарську на Донеччині. Там попередній удар було завдано в районі залізничної станції. Гучно було і в російському Ярославлі. Через російські атаки по портах, зокрема в Одеській області, Україна втратила близько третини потужності експорту зерна в Чорному морі. Раніше одеські порти могли відвантажувати близько 6 мільйонів тонн сільськогосподарських вантажів на місяць. Зараз, після посилення російських ударів по прифронтовій інфраструктурі, у середньому обробляється 4 мільйони тонн зерна щомісяця. ЄС виділив Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів, повідомила Урсула фон дер Ляйн на прес-конференції у Києві. Ця виплата є другим платежем за першим траншем у розмірі 6 мільярдів євро кредиту підтримку, яку ЄС виділить повністю на виробництво дронів в Україні. І до місцевих новин. Фестиваль пам'яті «Медвин повстання» відбудеться у Медвині сьогодні з 14 до 20. Захід присвячений учасникам Медвинського повстання 1919-1922 років, які боролися за незалежність України. У програмі концерт патріотичної пісні, екскурсія, майстер-класи, благодійний ярмарок, фудкорт, фотозони та нагородження переможців літературного конкурсу імені Івана Дубенця. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку українських військових. Організатори також запрошують усіх охочих долучитися до проведення фестивалю благодійними внесками. У Миронівці відкривають історичний клуб. Перша зустріч відбудеться вже сьогодні о 18 годині в приміщенні молодіжного простору. Події присвятили Дню української державності, а головною темою стане Тарас Шевченко як символ української державності. На відвідувачів чекає не лише розмова про маловідомі факти життя Кобзаря, а також Кобзаря, а й популярна настільна гра «Шевченко питає». Організатори обіцяють живу дискусію та дружню атмосферу. Вхід на захід вільний, тож долучитися запрошують усіх охочих.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Буславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 10-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонний дзвінок не пройшла цей урок. Знову.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Вибухи на аеродромі в РФ та голосування за новий уряд – головне станом на ранок. У Києві внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще шестеро поранені, повідомив мер Кличко. Верховна Рада сьогодні має проголосувати за нового прем'єр-міністра та склад уряду. Також анонсовані акції в різних містах на тлі відставки Михайла Федорова та кадрових змін. У російському Енгельсі після нічних вибухів загорівся військовий аеродром, пише телеграм-канал «Астра». Також вибухи лунали в Саратові. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Попередньо зафіксовано влучання шахедів у Київському та Шевченківському районах міста. Також, за попередньою інформацією, відомо про влучання в житловий будинок, повідомляє мер. Наразі інформації про постраждалих немає. У Києві та інших містах люди вийшли на протест проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Протест також спрямований проти кадрових перестановок в уряді. Учасники акції вважають рішення про зміну глави міністра оборони передчасним. І до місцевих новин. На творчу зустріч та майстер-клас із мозаїки запрошують жінок із родин ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників. Він відбудеться 18 липня об 11 в ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Під керівництвом мисткині Катерини Вінницької учасники створять власне авторське міні-панно. Досвід роботи з мозаїкою не потрібен, усі необхідні матеріали нададуть організатори. Вартість участі – 350 гривень, що покриває лише матеріали. Тож кількість місць обмежена, тож попередній запис триває за номером телефону 097-816-38-32. Показ легендарного українського фільму «Тіні забутих предків» відбудеться у Медвінській громаді уже завтра, 17 липня. Кіноперегляд приурочили до Дня української державності. Жителів та гостей громади чекають о 19 годині у приміщенні укриття Медвінського сільського будинку культури.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.

Саме для тебе. ДНЗ Богуславський центр професійно-технічної освіти в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі

0: 63 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: на Богуслав FM.
1: 11 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Сили ППО знешкодили 3 ракети та понад 120 дронів, якими РФ атакувала Україну. Наші захисники збили або приглушили РЕБами 3 балістичні ракети типу «Іскандер» та 129 безпілотників понад 3 різних видів. У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі у Святошинському та Дарницькому районах після нічної атаки РФ. Нагадаю, внаслідок обстрілу у столиці загинули 2 людей, постраждали 6, зокрема 16-річний хлопець. СБУ спільно з МВС уразила морськими дронами в Чорному морі два танкери, які, за даними спецслужби, входять до російського тіньового флоту. У спецслужбі заявили, що під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони кулеметним вогнем і бомбами, однак безрезультатно. На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь на поліцейських, а згодом чинив самогубство. Про це повідомила Нацполіція. Відомо, що під час санкціонованого обшуку чоловік, який від вересня 24-го року перебував у статусі СЗЧ, відкрив вогонь по спецпризначенцях. Двоє поліцейських зазнали поранень, їх госпіталізували, загрози немає. Після стрілянини чоловік наклав на себе руки, здійснивши постріл у зброю у голову. І до місцевих новин. Благодійний вечір лаванди і джазу відбудеться у Лавандовому лану в селі Крапиші цієї неділі 19 липня. Захід триватиме з 17 до 20 години. На гостей чекають живий акустичний концерт, творчий простір із майстерками та фотозони. Зібрані кошти спрямують на матеріали для плетіння сіток, щоб допомогти нашим військовим на Сумському напрямку. Реєстрація на подію є обов'язковою, а всі деталі шукаєте на офіційних сторінках волонтерського штабу або в телеграм-каналі Булсав FM. Активну молодь Миронівської громади запрошують долучитися до форуму лідерів Київщини, який відбудеться 21 липня. До участі запрошують представників молодіжних рад, делегатів молодіжного конгресу, молодіжних працівників та молодіжних активістів. Учасники обговорять розвиток молодіжної політики, налагодять нові знайомства та обміняються досвідом із представниками інших громад області. Реєстрація триває за посиланням, розміщеним у телеграм-каналі Миронівської громади. Організатори забезпечують учасників харчуванням і трансфером з Києва до місця проведення форуму та у зворотньому напрямку.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Булсаві та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів знову-таки не прогнозують, а от температура ще прогріється до плюс 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 12-й.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. СБУ спільно з МВС уразила морськими дронами в Чорному морі два танкера, які, за даними спецслужби, входять до російського тіньового флоту. У спецслужбі зазначили, що під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони кулеметним вогнем і бомбами, однак безрезультатно. У Києві та низці міст України люди масово починають збиратися на мітинги з вимогою не допустити відставки міністра оборони Михайла Федорова. Небайдужі вийшли з закликами, коли результати будуть важливіші за амбіції. Війна не пробачає помилок. Дрони теж у відставку. Організатори акції заявляють, що сканують проти постійних перестановок в уряді та зміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців. Прем'єр Британії несподівано прибув в Україну в останні дні перед тим, як залишить посаду. Він планує передати меседж про те, що він хоча б сам залишає посаду, британська політика підтримки України триватиме. Партнерства, коаліції та підтримка налагоджені за останні два роки, задумані як такі, щоб існувати багато років. До місцевих новин. З героєм Денисом Яковенком попрощалися у Миронівській громаді сьогодні. Уроженець Миронівки та житель села Росава став на оборону України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у лавах сил спеціальних операцій і виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Курському напрямках. Зв'язок із військовим обірвався ще 6 січня минулого року під час боїв на Курщині. І лише після майже півтора року невідомості загибель воїна підтвердили офіційно. Тож вічна пам'ять захиснику України. До дня рибалки мешканцю стаціонарного відділення Богуславського центру надання соціальних послуг Миколі Пономарьову подарували особливий сюрприз, організували поїздку на ставок. Чоловік, який все життя захоплюється риболовлею, зміг знову взяти до рук вудку та провести день з улюбленою справою.
2: Коли був здоровий, то і корова була, і свині, і бички, курі. А так на рибалку сильно кортить. Ну, я дуже, я любитель. А балакаю, ну, з друзями, а вони ж їздять. Кажу, не розказуйте.
3: А де ви там рибалили? В Ісайках там десь є?
2: Не летіки, річка є, в сторону. Ну, за сторону, де поберечка туди. Є там, де рибачить, рибачили.
1: У центрі кажуть, прагнули подарувати пану Миколі можливість хоча б на один день повернутися до улюбленого захоплення. Такі поїздки дарують підопічним позитивні емоції, нові враження та доводять, що здійснювати мрії ніколи не пізно.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: +26 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще максимально прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 13-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна.

0: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
3: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі у Святошинському та Дарницькому районах після нічної атаки РФ. Нагадаю, внаслідок обстрілу у столиці загинули двоє людей, постраждали шестеро, зокрема 16-річний хлопець. Сили оборони завдали ударів по 6 російських танкерах і 2 буксирах в акваторіях Чорного та Азовського морів. Про це повідомив Генштаб. ЗСУ українські воїни також уразили нафтобазу «Шахтарськ» на тимчасово окупованій території Донеччини, автомобільний міст на тимчасово окупованій території Запорізької області, залізничний міст Севаш у тимчасово окупованому Криву, склад засобів радіоелектронної боротьби на тимчасово окупованій території Луганщини. Лідеру гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку присвоїли звання заслуженого артиста України. Відповідний указ глава держави підписав 15 липня в День української державності. Разом із ним державні нагороди отримали інші діячі культури, зокрема телеведучий Тимур Мірішниченко, який нагородили орденом за услуги 3-го ступеня. І до місцевих новин. Толоку з благоустрою проведуть у селі Яцюки 18 липня. До спільного прибирання запрошують усіх жителів. Збір учасників о 9 ранку біля клубу. Організатори просять взяти із собою бензокоси, пили, граблі, сокири та робочі рукавички. Основна мета – розчистити зарості та впорядкувати територію села. Чотири нагороди з Болгарії привіз самодіяльний ансамбль танцю «Юхнівчанка» з Моронівської громади. Колектив повернувся з міжнародного фестивалю конкурсу, де здобув 3 перші та 1 друге місце. 2 танцювальні номери «Святковий» і «Привітальня» увійшли до програм гала-концерту в амфітеатрі міста Несебр. Окрім виступів, наші артисти познайомилися з колегами з інших країн, зокрема з Грузії, а на завершення пригостили всіх традиційним українським короваєм, який привезли з собою з Миронівщини.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 27 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15-й від моєї колеги Ангеліни Якименко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та

0: 8080 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ярослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранення внаслідок ворожої атаки по Одесі. Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі, повідомили МВА. Михайло Федоров заявив, що сьогодні мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Цитую: «Буду я далі чи не буду, зараз мова не про мене. Ми повинні з президентом обговорити корінь проблеми, яку маємо вирішити. Мені не потрібна посада міністра оборони, щоб бути міністром оборони. Мені потрібна ця посада, щоб перемогти у війні. У конструкції, де сирський головком, я не бачу, як це зробити», – зазначив посадовець. Володимир Зеленський нагородив прем'єра Великої Британії Кіра Стармера орденом Свободи. Про це свідчить указ президента. Також у Києві політики віддали шану загиблим українським воїнам. І до місцевих новин. З героєм Денисом Якованком попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Уродженець Миронівки та житель села Росава став на оборону України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у лавах сил спеціальних операцій, виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Курському напрямках. Зв'язок із військовим обірвався ще 6 січня минулого року під час боїв на Курщині. І лише після майже півтора року невідомості загибель воїна підтвердили офіційно. Вічна пам'ять захиснику України. До Дня рибалки мешканцю стаціонарного відділення Богуславського центру надання соціальних послуг Миколі Пономарьову подарували особливий сюрприз – організували поїздку на ставок. Чоловік, який усе життя захоплюється риболовлею, зміг знову взяти до рук вудку та провести день за улюбленою справою.
2: Коли був здоровий, то і корова була, і свині, і бички, і курі. А так на рибалку сильно кортить. Ну, я дуже любитель. А балакаю, ну, з друзями, а вони ж їздять. Кажу, не розказуйте.
3: А де ви там рибалили? В Ісайках там десь є
2: ставки? Так, туди, на Гнилетікич, ви ж таке чули, така річка є, Гнилетікич, в сторону, ну, за сторону, де Поберечка, туди. Є там, де рибачили.
1: У центрі кажуть, прагнули подарувати пану Миколі можливість хоча б на день повернутися до улюбленого захоплення. Такі поїздки дарують підопічним позитивні емоції, нові враження та доводять, що здійснювати мрії ніколи не пізно.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 27 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та у сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями та часом дрібний дощ. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 8 3 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. В Україну повернули 501 тіло, що за твердженням російської сторони може належати бійцям ЗСУ, повідомив Укрштаб. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ здійснять всі необхідні заходи для ідентифікації репатріованих загиблих. СБС уразили ще 11 суден тіньового флоту росіян, повідомив Мадяр. 10 суден уразили в Чорному морі, ще одне в Азовському. Серед них 5 танкерів, 1 танкер-газовоз, 3 суховантажні та 2 буксири. Призначений Радою на посаду прем'єр-міністра Сергій Курецький вніс до парламенту подання на призначення кандидатів на посади у новому уряді. Зокрема, прем'єр пропонує такі кандидатури: Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єра та міністра енергетики, Тетяни Бережної на посаду міністра культури, Всеволода Ченцова на посаду віце-прем'єра з євроінтеграції, Андрія Бутенка на посаду міністра освіти, Івана Вигоївського на посаду міністра внутрішніх справ, Миколи Калашника на посаду міністра інфраструктури, Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів, Олександра Кравченка на посаду міністра економіки, Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я, Сергія Марченка на посаду міністра фінансів та Дениса Маслова на посаду міністра юстиції. І до місцевих новин. Долоко з благоустрою проведуть у селі Яцюки 18 липня. До спільного прибирання запрошують усіх жителів. Збір учасників о 9 годині біля клубу. Організатори просять взяти із собою бензокоси, пили, граблі, сокири та робочі рукавички. Основна мета – розчистити зарості та впорядкувати територію села. 4 нагороди з Болгарії привіз самодіяльний ансамбль танцю «Юхнівчанка» з Миронівської громади. Колектив повернувся з міжнародного фестивалю конкурсу, де здобув 3 перші та 1 друге місце. 2 танцювальні номери святкової привітальні увійшли до програми гала-концертного в амфітеатрі міста Несебр. Окрім виступів, наші артисти познайомились з колегами з інших країн, зокрема з Грузії. А на завершення пригостили всіх традиційним українським короваєм, який привезли з собою з Миронівщини.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 27 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями та часом дрібний дощ. Температура повітря в дальніх межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок ворожої атаки на Донеччині. Російські війська атакували дронами селище Малотаранівка та село Надія. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Президент Володимир Зеленський заявив, що новий міністр оборони має вирішити проблему бусифікації. Він повідомив, що ще не подавав до Верховної Ради кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ. Водночас підтвердив, що розглядає Клименка як одного з кандидатів. І до новин економічних. До 90 гривень за літр. На АЗС з наступного тижня може початись нова хвиля подорожчання пального. За прогнозами паливного експерта Дмитра Люшкіна, бензин та дизель можуть додати у ціні від 10 до 12 гривень. Вартість зростатиме поступово протягом найближчого місяця. І до місцевих новин. З героєм Денисом Якованком попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Уродженець Миронівки та житель села Росава став на оборону України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у лавах сил спеціальних операцій, виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Курському напрямках. Зв'язок із військовим обірвався ще 6 січня минулого року під час боїв на Курщині. І лише після майже півтора року невідомості загибель воїна підтвердили офіційно. Вічна пам'ять захиснику України. Хокейний клуб «Шершні» з Богуслава тепер має директора команди. Ним став Олег Грушецький, фахівець із багаторічним досвідом роботи в українському спорті, управлінні спортивними проєктами та співпраці зі спортивними федераціями, лігами і професійними клубами. У клубі переконані, що його досвід допоможе реалізувати нові амбітні проєкти та сприятиме подальшому розвитку «Шершнів». Нагадаємо, зараз клуб формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 27 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями та часом дрібний дощ. Температура повітря в дальніх межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Бойові водолази Нацгвардії знищили російські бомбардувальники Су-24М на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. У момент, коли літак готувався до бойового виліту для завдання чергових ударів по території України, ударні безпілотники «Омеги» уразили ціль. Британія виділила Україні 300 мільйонів гривень для постачання 16 новітніх літаків для захисту неба, повідомив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. За його словами, попри те, що він йде у відставку, новий прем'єр Великої Британії продовжить політику підтримки України. Нову пам'ятну дату хочуть встановити в Україні. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який передбачає встановлення офіційного дня вшанування захисників Луганського аеропорту. Цю дату пропонують відзначати щороку 31 серпня. І до місцевих новин. У Тептіївському Старостинському окрузі відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Пам'ятний захід відбудеться цієї суботи, 18 липня, о 9 годині біля будинку культури села Тептіївка. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитись до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишився в строю. Чотири нагороди з Болгарії привіз самодіяльний ансамбль танцю «Юхнівчанка» з Миронівської громади. Колектив повернувся з міжнародного фестивалю конкурсу, де здобув три перші та одне друге місце. Два танцювальні номери «Святкове» і «Привітальня» увійшли до програми гала-концерту в амфітеатрі міста Несебр. Окрім виступів, наші артисти познайомились з колегами з інших країн, зокрема Грузії. А на завершення пригостили всіх традиційним українським короваєм, який привезли з собою з Миронівщини. Показ мультфільму «Поганці» відбудеться завтра, 17 липня, у Богуславському будинку культури о 13:30. На глядачів чекає захоплива анімаційна історія про команду злодіїв, які намагаються змінитись та стати хорошими. Організатори запрошують усіх охочих провести час у родинному колі за переглядом мультфільму та обіцяють цікаве і веселе дозвілля.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 27 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями та часом дрібний дощ. Температура повітря в дані межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання.

0: 3 96 80, або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: теж для тебе можу бути всім, чим захочеш. Хочеш бути днем, хочу серед ночі. Буде тут тебе, буде, буде тут тебе. А хочеш буду морем, як ти любиш теплим.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 19.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Троє поранених та троє загиблих. Росіяни вдарили трьома кабами по Запоріжжю. Внаслідок російської атаки у місті спалахнули пожежі та зруйновані приватні будинки, повідомили в ОВА. Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. За словами президента, Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. І до новин економічних. До 90 гривень за літр. На АЗС наступного тижня може початись нова хвиля подорожчання пального. За прогнозами паливного експерта, бензин та дизель можуть додати у ціні від 10 до 12 гривень. Вартість зростатиме поступово протягом найближчого місяця. І до місцевих новин. З героєм Денисом Якованком попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Уродженець Миронівки та житель села Росава став на оборону України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у лавах сил спеціальних операцій, виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Курському напрямках. Зв'язок із військовим обірвався ще 6 січня минулого року під час боїв на Курщині. І лише після майже півтора року невідомості загибель воїна підтвердили офіційно. Вічна пам'ять захиснику України. Хокейний клуб «Шершні» з Богуслава тепер має директора команди. Ним став Олег Грушецький. Фахівець із багаторічним досвідом роботи в українському спорті, управлінні спортивними проєктами та співпраці зі спортивними федераціями, лігами і професійними клубами. У клубі переконані, що його досвід допоможе реалізувати нові амбітні проєкти та сприятиме подальшому розвитку «Шершнів». Нагадаємо, зараз клуб формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею.
1: Погода на Богуслав FM.
2: 27 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями та часом дрібний дощ. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

Україна. Це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. Алло.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. В Україну повернули 501 тіло, що затвердженням російської сторони може належати бійцям ЗСУ, повідомили Корштаб. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ здійснять всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. За словами президента, Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. В Україні хочуть встановити нову пам'ятну дату. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який передбачає встановлення офіційного дня вшанування захисників Луганського аеропорту. Цю дату пропонують відзначати щороку 31 серпня. І до місцевих новин. З героєм Денисом Яковенком попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Уродженець Миронівки та житель села Росава став на оборону України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у лавах сил спеціальних операцій, виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Курському напрямках. Зв'язок із військовим обірвався ще 6 січня минулого року під час боїв на Курщині, і лише після майже півтора року невідомості загибель воїна підтвердили офіційно. Вічна пам'ять захиснику України. У Тептіївському Старостинському окрузі відкриють меморіальні банери на честь полеглих захисників. Пам'ятний захід відбудеться цієї суботи, 18 липня, о 9 годині біля будинку культури села Тептіївка. Пам'ятні банери присвятили землякам, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Організатори запрошують жителів та гостей громади долучитися до події, аби спільною присутністю вшанувати подвиг воїнів та продемонструвати єдність і вдячність тим, хто не завжди залишився в строю. Хокейний клуб «Шершні» з Богуслава тепер має директора команди. Ним став Олег Грушецький. Фахівець із багаторічним досвідом роботи в українському спорті, управлінні спортивними проєктами та співпраці зі спортивними федераціями, лігами і професійними клубами. У клубі переконані, що його досвід допоможе реалізувати нові амбітні проєкти та сприятиме подальшому розвитку «Шершнів». Нагадаємо, зараз клуб формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Чотири нагороди з Болгарії привіз самодіяльний ансамбль танцю «Юхнівчанка» з Миронівської громади. Колектив повернувся з міжнародного фестивалю-конкурсу, де здобув три перші та одне друге місце. Два танцювальні номери «Святкова» і «Привітальна» увійшли до програми гала-концерту в амфітеатрі міста Несебр. Окрім виступів, наші артисти познайомились з колегами з інших країн, зокрема Грузії. А на завершення пригостили всіх традиційним українським короваєм, який привезли з собою з Миронівщини. Показ мультфільму «Поганці» відбудеться завтра, 17 липня, у Богуславському будинку культури о 13:30. На глядачів чекає захоплива анімаційна історія про команду злодіїв, які намагаються змінитися та стати хорошими. Організатори запрошують усіх охочих провести час у родинному колі за переглядом мультфільму та обіцяють цікаве і веселе дозвілля.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 27 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями та часом дрібний дощ. Температура повітря в дані межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Слухайте вже завтра о 8 з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Дякую.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
2: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

країна наша, буде назавжди про все найкраще. Тих світу розказ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.